meba di bi nsɛm so na fa me mmra nsɛm sie di bi mmra nsɛm so na nya nkwa na bu me mmra sɛ wani wa kurutu awisi fa kyekyere wo nsa teaa so twerɛ no wakoma pono so ka kyerɛ nyansa sɛ me nua baa ne wo na frɛ nhumu so wadamfo na ahwɛ wo so afiri ɔba asansani ho afiri ɔba asansani a ɔkaa dɔkɔdɔkɔsɛm ho na mefiri me dan mpoma mu mania hunu ankasa mu mehwɛe na mehwɛe ntetekwafoɔ mu mehunu mmɔfra no mu abrantehɔ bi a ɔni tiri ɔpere abɔnten bɛn ne ntwea ɛna ɔse ne fɛe ne fie kwan ɛberɛ a adeɛ ɛsa anwummerɛ anadwekɔnkɔn ne som mu na hwɛ ɔbaa bi hyiaa no ɔfiri adwamanfoɔ ntoma na koma asene wagyigya na naso asoro ne nan tena ne fie seesei ɔmmorɔ no so seesei ɔredwa so na ɔtetɛ ntwea nyinaa so ɛna ɔsoo no mu ɛna ɔfee n'ano ɛna ɔse n'ani ka kyerɛɛ no sɛ asomdwoe afɔrebɔ dame so ɛne ne mama maboadeɛ enti na mefiri me bɛhyia wo yi bɛhwehwɛ w'anim ne mahu wo yi mede mmommom akata me mpa so mezire mu nkyeremu mede kurobo ne pɛprɛ ne dua papo mapete me nnaeɛ so bra ma ɔdɔ me yɛnkosi anɔpa meyɛmfa akɔnɔ deɛ nsapeɛ ho ne fie wura ne fie wɔto kwan kɔ akyirikyiri wɔfa fotoɔ ne sika akura srane kurokum atwa da mu ansa na ɔbɛba fie ɔde brade pii too no ɔna no fremfrem anyane de ne kɔeɛ